Улаан. Өв улаан. Бадрангүй. Тод. Гал адил. Би минь ганц ч бодол минь хэлбэрт үгүй. Хязгааргүй. Ирэх чөлөөд салхиадал. Заримдаа намайг харанхуй өчвч. Замыг минь заах тэр гэрлийг би сайдар гардаг. Тэр улаан гэрл. Түүнэр харанхуйд улам тодорхой. Гэрл. Бухсан дотор хоромхон. Эхлэл дотор.